Нәннән той кылгандан кин şirketining барлык işlerini алынга өткизип берди. Акыдан шәһәр сырттыдагы дачасын сатып итеп, без турып аткан мәхәлләдән үй сатып алды. Шуныңдан кин безнең күчерештегән фурсатыбыз техимы көбәйди. Алым белән юлдышым якын дуслардан булып кетти. Нәннән әмди күнде пул тапы мен дип авары булмысымы булатты. Алым şirketнең кулыгы агандан кин техимы берилеп эшләде. Нәннәнең төрткесе белән иштен сырт карханы башкаруш кәсбиде оқыды. О Нәннәнне худи патша әтварлык мәликесен асыргандык асырайды. Нәннәм мо алоны бәхле хөрмәтләйди. Айлысының барлык эшләрен үй хезмәтчесе кыгысы мо, ләкин тамакны үз кулы белән итәтти. Нәннән адәттә тамак итиш дигән аялланы хас хөнәре. Аялла һәр кандай эштә горурлы кысымы, ләкин тамакка кергәндә горурлы кымасыгы кирәк дип карайды. Той кылган тунжили Нәннәннең буйдан ажырап кеткәндән кин кайтып буйда калмады. Гәрчә турмышта Нәннәннең һәммә нәрсе тәл булсымы, ләкин фәрзан ишкыда йөрәге кабап иде. О, кеч көндез баллык булышны ойлый иде. Нургын доктор халлагы берип тикшерткән булсымы, нәтиҗәсе һәммәсе нормал чыкты. Нәннән алыңдан кумалынып, аны мәҗбүри апарып тикшертте. Нәтиҗәдә докторларның һәммәсе ишкәйләнде һеч кандай чатак юклыгыны, фәрзәнтлек булыш ихтидарының тулык икәнлеген әйтте. Нәннән той кылып 5-нче елга кадам куйганда ахыр хамылдар булды. Аның шу чагыдагы хошалыгыга һеч нәрсә тугры келмәде. Алының мо хошалыктан беш асманга такшай дигән иде. У хутти парвандай качалы карса Нәннәннең атрафында айнып йөрәтте. Ула хәтта Балыс туғылғанды ішілдіған әрсәнің әмісіні чәт әлдін мәқсіз бойыртып әкелдір болған еді. Нәннән құрсығыды кетек әмділі 5 айлық болған балысыға әрхіл кейін әні сейді валатты. Ола әтті балыс туғылсы қойдыған ісім

ның тараққи қылышыға тәсір көрсетіші мүмкін. Әгер чоңқур ойыныш кетерлік вақыт болмаса, балаларның ижадчалығы нашарлашып кетеді. Балалар электрондық мәсулатларны ішлетіш білен бір вақытта аятлық энергиясыны қорытады. Тәжірибе тәтқиқатыдан испатланышча, көп вазипіні бір тарап қылыш чоң миңыны үздіксіз ғыдықлап, чоң миңының ықтыдарығы тәсір көрсетеді. Мұндақ чықылып айтқанда, әгер балаларның дүниесі электрондық мәсулатлар білен толып кетсе, бекар вақыт қалдырылмайды екен. Бекар вақыт қалдырылмаса, илһам келдіған ашы дәқиқымы найты тәс болады екен. Hazır elektronik mahsulatlarning ta'siriga cho'nqur uchirgan bolalarning turmushida faqat kenglikli bo'lib cho'nqurlik kamchilikka. Bolalarga ko'proq g'amra bo'lib, haqiqiy dunyoda o'ynash. Qanday qilganda bolalarni raqamli mahsulotlarni texim yaxshi ishlatish imkoniyatiga ega qilib bo'ladi? Sun Hongyanning qarishicha, ota-onalar bolalarni o'rganishdirdiki, elektronik mahsulotlarni ishlatishga yetaklaganda tumandagi bir qancha nuqtaga alohida diqqat qilishi kerak. Bolalarning o'rganish ahvoli, o'rganish mashinasini ishlatib ko'rgan mazmunlarni ko'proq tushunishi Балла белән үгүнүш үнеми ва кыйынчылыгын музакир кылышы. Балла үгүнүш кылганда көпрәк хәмра булышы керек. Бу айлы тәрбия сәркәте аркылы балларда үгүнүш машинасын туры эшлетүшне йетелдүриш керек. Нургын үгүнүш машиналары яныла торгы чыгыш үскүнүсе. Шуңа атанлар үгүнүш кәкмәт берип башкарышкы салкармаслыгы керек. Үгүнүш машинасын балларга бергәндә кайды тургызып, яхшы башкарыш керек. Мәсәлән, баллар белән мәсләтлешеп, эшлетүш вакытын ортак бекитеш. Ишилчи сорыны катарлыкларда балаларны өз-өзүнө башкарышка көбүрөөк илхамландырыш. Балаларны кичигиден башлап, үгүнүш машинасы катарлык яңы типтеги үгүнүш үскүнлөргө акылый муамиле кылыш. Бу торгу чыгыш үскүнлөрүн оюнчук эмес, балки үгүнүш куралы кылыш имкониятыга ээ кылыш керек. Яна балаларга бехатерлик тарбия сөйлөп бериш керек. Ата-аналарда алды белән бехатерлик иңи болышы, яңы типтеги үгүнүш үскүнлөрдө мавжут болуш ихтималы болгон бехатерлик юшурун хавпин түшүнүшү. Ата-аналар белән фикер алмаштырыш ва әмәли хис кылыш катарлык фурсатлар аркылы балаларга үгүнүш машинасы хатерлик амилларының мавжут болушы мөмкинлигин билдириши. Уларга шәхси учур бехатерликин кугдашны үгүтүш керек. Бу хәшә шуны эскертүдөки, ата-аналарның үлгү тәсири, сөз әркет аркылы тәрбия бериш, балаларның кыйммәт каршыгы тәсир көрсөтүдөган мөһим амил. Айлы башлыкларның һәр көне электрондык мәсәләләрне ишлетүш вакыты, мәзмуни балаларга белемдермәй тәсир көрсөтүдө. Ата-аналар балалар белән берлектә электрондык мәсәләләр ичидәге учур дөньясы үстидә изденеп, балаларның учур фәрқландырыш иктидарын йетилдүреп, балаларны учурны тугры тоныш ва баһалашка итәкләп, балаларда сагламлык, илми, нупозлык учурлагы булган ишенчене йетилдүрсе булады. Әмәлиятта балаларның иң яхшы күрдегене яналы ата-аналарның юқоры үнемлек әмра булышы ва уларның өзара тәсир көрсәтүшегә катнашышы. Ата-аналарның әмралыгыда балаларның сырткы фаалият вакыты ва кетим санын көпәйтүш керек. Бәзләр нургын балалар электрондык мәсәләтләрне узун вакыт эшләткәшкә ойнашны белмәйди дейди. Балның ойный алмаганлыгы уның тәсәвүр күче, иҗатчылыгының юшурын алда зыянкешлеккә учрырганлыгын төшендереп бирде. Чен Доминг яна монда да пәскәтте. Сүнни акыл иктидар келтирип чыгарган учур гозак үйдән ихтият кылыш керек. Әгәр балаларга үз яхшы күрдегән мәзмунларны күрсәткәндә, балаларның назар даирәсе тарийеп, кишлек хаятын сүнни акыл иктидар ятәклеше ва пилалышы мөмкин. Гәрчә без Әхли иқтидарлаштыруш, рақамлаштырушның дарақиятыға қарыш тұрмасықымыз вә оныңдың қоқмасықымыз керек босымы, лекен балларының үспетлес жарияныда пүтілләй рақамлик үскіне электронлық мәсуат болып қамасылды. Бәлкі әқиқи дүния білімі үшіршіше керек.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шуғулланыман.
3: 1922 йилы Европада оқып аткан жуды партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадилган.
2: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адакчы даамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учагда япон баскунчуларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепини аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруу үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 йылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясына кирдем. Партиянын программасын ийгай кылган. Партиянын низамнамасына әмәл кылган. Партия әсаслык мәҗбүриятын ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар

Сүйүмдүк достор, аңлап аткыныңлар станциябыздын үзилмес мелодия программасы şu татты программабызды алмаштырып атабыз. Турмуш сансызлыгын бүгүн түнөгүн этлердин тиркип тапкан. Албетте бунун ичинде бүгүн хаммадан кыйматтык. Ундакта бүгүнү кандай тамамлаш керек? Бу хаммабыз жидди ойлонушка тийиштик иш деп ойлойм. Кен ундак болсо бүгүн акыдыки ой пикир ва пиланларга карап бакайлы. Бүгүндөн башлап мен эмди түнөгүндөн гамыймайман. Түнөгүн у өтүп кетти, вахаланки өтүп кеткенни өзгертишке мәңгү амалсыз. Бүгүндөн башлап мен hayatımдагы һәр бир дакыйканы, һәр бир согыны кадерлайман. Шундайла бу согыдан атрапымдагы гүзәл кишләр белән шәхсиясез алда берлектә бәхрленемен. Бу согы аркылы башкаларның тормыш сүпетен юкыр көтермен. Бүгүндөн башлап һәр бир күнне яхшы өткизүп, һәр бир кадамны яхшы маңа. Мәйүсленеш менің образымға, шундайла муваффақият казыныш арзуымға, һәм дә сөйүш курбытымга, һәм дә һәргиз дәү тәкүзелмейди. Бүгүндөн башлап көксү карнымны кең тутуп, яңа кешмешләрне күтүп алып, яңа дуслар белән танышамын. Бүгүндөн башлап өзүмнең бәхтимге мәсул булып, өзүмне хушал кылган эшләрне кылыман. Табиятның гүзәллегидән ханыгыдай хозурланып, өзүм яхшы көрдегән музыкаларны аңлайман. Адам әң адәттәге хәрәкәтләрдән үз хушаллыгын таба алады. Бүгүндөн башлап мен яңа билимләрне үргүнемен. Кыланмаган эшләрне кылып, кишилек турмушның ата кылган барлык гүзәллекләрен тетип бекишкә тырышамын. Мен тырышып әң яхшы мен булыман. Кадерлек достум, сез мен әлбәттә моның мошындак бүгүндөн башлап дигән пиландарыгызны түзүп баксаңыз булат. Бүгүндөн башлап өзүңүздү өзгертип баксаңыз болот. Кенемесе гүзәл күйлөрүбүз бу дәмдә сизге хамрах болсун.